0: 朝闻天下，开启全新一天。
1: 稍后本台综合频道将播出其他节目，新闻频道继续朝闻天下。
0: 更多新闻资讯，你还可以关注央视新闻客户端，更多移动视频请下载央视频。我们稍后见。
2: 您正在收看的是朝闻天下。
0: 日本自民党总裁高市早苗16号调整自民党高层人事，并将于17号改组内阁。
1: 日本东北亚动态研究会负责人木村之义表示，高市将此次自民党人事调整与内阁改组之间特意留出了一天时间，在一定程度上体现了高市希望借人事安排进一步巩固在党内的影响力，以谋求连任。
3: ここに時間を置くということは、つまり高市氏そのものが自らのですね、力をですね、党内に対して示したいと、つまり、まあ、ある意味では、まあ、その大臣になりたいとか、あるいはその後ですね、副大臣になりたいとか、そういった人たちにですね、いろいろこう気を持たせて、自分自身が任命権者であるというですね、その権力を示していくという時間になっているのではないかなと、私はそのように考えます。変わらないどころか、よりですね、いい方向にはいかないというところがですね、実は私はですね、大きな問題だというふうに今の時点では考えています。この目的は、もういつにかかってですね、高市首相自身が来年秋の自民党総裁選でのですね、再選を目指していると、自分自身の体制をですね、いかに長く続けるのか、権力の座にどれだけ長く居続けるかということが、今回のですね、自民党の体制のを作った狙いでもあるし、そしてこれから形作るですね、内閣改造の中身でもあると思います。
4: 日前、日本政府通过食品消费税减税政策，决定自2027年4月起，将税率由现行的8%下调至1%，政策有效期2年。木村之义表示，消费税一直是支撑日本社会保障制度的重要稳定财源，减税产生的巨额财政缺口如何填补，成为最大疑问。此外，消费税减税可能导致日本国债收益率急升。
3: この問題の効果というのはですね、極めて疑わしいというふうに考えます。じゃあその財源をどこから持ってくるかといえば、明らかにどこかの税から持ってくるということにしかなりません。そうするとですね、どっかで苦しむことが生まれるということだけですよ。どんなに借金が増えても潰れません。しかし、利払いが拡大するっていうことは、それだけ国の毎年の予算が利払い部分で負担が大きくなれば、使えるお金が増えていかずに、どんどん圧迫されていくってことですよね。ということは、国としてですね、行えること、つまり、そうした社会的に取り残される人たちを支える、その生活をですね、支えるための支出がですね、どんどん圧迫されていく。こういう状況になっていけばですね、日本の国はですね、ますますですね、貧しくて、そして、その庶民の暮らしは苦しくて、しかも一方では防衛力整備、防衛費の強化と増加のためにですね、そういった加算という税の加算が行われる。
0: 再来关注日本经济。根据日本财务省16号发布的最新贸易统计数据显示，日本已连续4个月出现贸易逆差。
1: 与此同时，日本10年期国债收益率再创新高。
5: 数据显示，受原油等商品进口成本上涨，日本8月贸易逆差超过1.1万亿日元，为连续第4个月出现贸易逆差。另据日本内阁府16号公布的7月机械订单显示，作为民间设备投资先行指标的除船舶和电力外的民间需求订单金额为10169亿日元，

0: 体制のを作った狙いでもあるし、そしてこれから形作るですね、内閣改造の中身でもあると思います。
1: 日前，日本政府通过食品消费税减税政策，决定自2027年4月起，将税率由现行的8%下调至1%，政策有效期2年。木村之义表示，消费税一直是支撑日本社会保障制度的重要稳定财源，减税产生的巨额财政缺口如何填补，成为最大疑问。此外，消费税减税可能导致日本国债收益率急升。
0: この問題の効果というのはですね、極めて疑わしいというふうに考えます。じゃあその財源をどこから持ってくるかといえば、明らかにどこかの税から持ってくるということにしかなりません。そうするとですね、どっかで苦しむことが生まれるということだけですよ。どんなに借金が増えても潰れません。しかし利払いが拡大するっていうことは、それだけ国の毎年の予算が利払い部分で負担が大きくなれば、使えるお金が増えていかずにどんどん圧迫されていくってことですよね。ということは国としてですね、行えること、つまりそうした社会的に取り残される人たちを支える、その生活をですね、支えるための支出がですね、どんどん圧迫されていく、こういう状況になっていけばですね、日本の国はですね、ますますですね、貧しくて、そしてその庶民の暮らしは苦しくて、しかも一方では防衛力整備、防衛費の強化と増加のためにですね、そういった加算という税の加算が行われます。
2: 当地时间17号凌晨，乌克兰首都基辅传出两轮密集爆炸声。乌克兰空军在社交媒体发文称，乌克兰全境拉响防空警报。俄罗斯军队向基辅发射多枚导弹。有消息称，基辅市第聂伯区遭袭后，多个地点升起浓烟，空袭导致基辅市部分区域供水中断。16号，俄罗斯副外长里亚布科夫在回答总台报道员提问时表示，在所谓俄乌能源停火方面，乌克兰的整体立场未发生转变。他同时强调，俄方不回避接触。
3: Сергей Алексеевич, идут ли какие-то разговоры с американцами по так называемому треку энергетического перемирия? И как МИД оценивает слова Трампа, который сказал, что киевский режим якобы готов к таким?
4: Мы обращаем внимание в очередной раз, что заявление зачастую не подкрепляются практическими делами, реальными действиями и эволюцией подходов другой страны в целом понимании, но вместе с тем мы не уходим от контактов, и контакты с американцами продолжаются и будут продолжены.
1: 美国总统特朗普14号在社交媒体上说，俄罗斯和乌克兰已同意不攻击对方的能源目标。据乌克兰国际文传电讯社14号报道，乌克兰总统泽连斯基计划本月21号至23号访问美国，并将与特朗普讨论乌俄能源停火事宜。
2: 也门胡塞武装16号说，沙特本周针对也门大部分省份发动了多次空袭。作为回应，该组织当天发动导弹和无人机袭击，目标分别是位于沙特西部一处石油公司设施，以及沙特西南部一处空军基地。
1: 胡塞武装16号表示，该组织使用数十枚弹道导弹和无人机袭击了沙特西部城市盐部的沙特阿美石油公司一处设施，还使用数枚弹道导弹准确击中了位于沙特西南部靠近也门边境的阿希尔地区海米斯穆谢特的一处空军基地。胡塞武装表示，在沙特停止空袭并解除对也门胡塞武装控制区的封锁之前，该组织将继续对沙特采取行动。胡塞武装16号还表示，该组织在也门东北部马里卜省上空分别击落沙特的一架 F-15 战机和一架武装侦察无人机。胡塞武装还称，其防空系统16号在也门塔伊兹省穆哈上空拦截了两批沙特 F-15 战机。胡塞武装称，这两批沙特战机在实施任何敌对行动之前就遭到拦截并撤离。此外，沙特主导的多国联军发言人土耳其马利基16号说，沙特防空部队15号晚拦截并摧毁了一架飞往沙特西部城市麦加的胡塞武装无人机。胡塞武装政治局成员阿萨德16号称，沙特方面的说法是谎言。
2: 也门胡塞武装与伊朗关系密切，并与沙特支持的也门政府长期对峙。今年7月，也门萨那国际机场遭袭后，胡塞武装与沙特的冲突升级。本月局势再次出现重大变化，胡塞武装发动大规模进攻，控制了红海沿岸多个重要战略要地。
5: 7月13号，沙特支持的也门政府军对萨那。

0: で自分自身の体制をですねいかに長く続けるのか、権力の座にどれだけ長く居続けるかということが今回のですね自民党の体制のを作った狙いでもあるし、そしてこれから形作るですね内閣改造の中身でもあると思います。
1: 日前日本政府通过食品消费税减税政策，决定自2027年4月起将税率由现行的 8% 下调至 1%， 政策有效期两年。木村之一表示，消费税一直是支撑日本社会保障制度的重要稳定财源，减税产生的巨额财政缺口如何填补成为最大疑问。此外，消费税减税可能导致日本国债收益率急升。
0: この問題の効果というのはですね、極めて疑わしいというふうに考えます。じゃあその財源をどこから持ってくるかといえば、明らかにどこかの税から持ってくるということにしかなりません。そうするとですね、どっかで苦しむことが生まれるということだけですよ。どんなに借金が増えても潰れません。しかし利払いが拡大するっていうことは、それだけ国の毎年の予算が利払い部分で負担が大きくなれば、使えるお金が増えていかずにどんどん圧迫されていくってことですよね。ということは国としてですね行えること、つまりそうした社会的に取り残される人たちを支える、その生活をですね支えるための支出がですねどんどん圧迫されていく、こういう状況になっていけばですね、日本の国はですねますますですね貧しくて、そしてその庶民の暮らしは苦しくて、しかも一方では防衛力整備、防衛費の強化と増加のためにですね、そういった加算という税の加算が行われる。
2: 日本经济学者、明治大学经济学教授小林尚朗也表示，高市内阁的经济政策可能将进一步加重民众负担。
3: 小林尚朗表示，消费税是日本长期建立起来的重要财政来源，用于支撑社会福利等公共服务。当前轻易提出减税，可能会进一步影响日本财政收入和社会保障体系的稳定。
4: やっぱり財源消費税っていうのはとてもこう長年かけて何とかやってきたところで、社会福祉なんかの充実その他のですね目的で、なかなか苦労しながらここまで来たところですけれども、それをまあいわばあっさりと減税という形で。
3: 小林尚朗还表示，高市内阁持续扩大防卫预算尤其令人担忧，日本应坚持和平宪法理念，将更多财政资源投入民生。
4: 必ずしもその軍事の予算ということではなくて、やっぱりその平和ですよね。平和を構築することによる安全保障というのが、日本は平和国家というのを謳っていて、で憲法というのもそれは政府が国民に対する約束でありますから、軍事予算なんかというよりもですね、むしろ平和にを構築するためのですね、予算に使うべきであるし、国民の生活の安全というのも、そういったですね軍事予算に回すというよりはですね、福祉であるとか教育であるとか、そちらにですね回すべきだと、私は考えています。
5: 您正在收看的是新闻直播间。
2: 今天中国绿色贸易发展报告2026发布，报告显示2025年我国绿色贸易进出口额达到 8022.51 亿美元，占全球绿色贸易总额的 14.68%， 规模居全球首位。节能降碳类和清洁能源类产品合计占我国绿色产品出口的 82.35%， 成为绿色出口的两大主力。制造业是绿色贸易增长的核心驱动力，也是我国贸易的压舱石。随着目前国家加快推进人工智能技术在制造业的融合应用，上海正在进行人工智能全链条赋能先进制造业的探索。老工厂如何应用人工智能？产线改造中又会遇到哪些现实问题？在有着70多年历史的上海汽轮机厂，一条全新的 AI 生产线已经投入运行。我们先来跟随记者走进厂区实地探访。
6: 汽轮机是发电厂的心脏，叶片是它最关键的零件。记者来到上海汽轮机厂的叶片中心，这里投运了全新的AI 柔性叶片生产线。柔性说的就是一条线能同时适配加工多

0: 对美方承诺等为由，宣布延长对阿巴斯领导的巴勒斯坦解放组织成员和巴民族权利机构官员的拒签制裁。这是美国连续第二年拒绝阿巴斯的签证申请。去年8月，美国国务院拒绝向计划赴美出席联大的阿巴斯以及另外约80名巴方官员发放签证。阿巴斯最终只能以视频方式在联大发言。 今天，日本首相高市早苗改组内阁，根据今天公布的阁僚名单，内阁官房长官木原忍、外务大臣茂木敏充、防卫大臣小泉进次郎、财务大臣片山高月等人留任。日本维新会前干事长中司宏入阁，担任规制改革担当大臣，这也是维新会成员首次入阁。改组后的内阁将于今天晚些时候正式成立。这是高市早苗自2025年10月上台以来首次进行内阁改组。 日本自民党总裁高市早苗昨天调整自民党高层人事，今天改组内阁。日本东北亚动态研究会负责人木村之义表示，高市将此次自民党人事调整与内阁改组之间特意留出了一天的时间，在一定程度上体现了高市希望借人事安排进一步巩固在党内的影响力，以谋求连任。
1: ここに時間を置くということは、つまり高市氏そのものが自らのですね力をですね党内に対して示したいと、つまり、まあ、ある意味では、まあ、その大臣になりたいとか、あるいはその後ですね副大臣になりたいとか、そういった人たちにですねいろいろこう気を持たせて、自分自身が任命権者であるというですねその権力を示していくと。 いう時間になっているんではないかなと、私はそのように考えます。変わらないどころか、よりですね、いい方向にはいかないというところがですね、実は私はですね、大きな問題だというふうに今の時点では考えています。この目的は、もういつにかかってですね、高市首相自身が来年秋の自民党総裁選でのですね、再選を目指していると。自分自身の 体制をですね、いかに長く続けるのか、権力の座にどれだけ長く居続けるかということが今回のですね、自民党の体制を作った狙いでもあるし、そして、これから形作るですね、内閣改造の中身でもあると思います。
2: 日前、日本政府通过食品消费税减税政策，决定自2027年4月起，将税率由现行的 8%下调至1%，政策有效期2年，目前之意表示。
1: 消費税一直是支撑日本社会保障制度的重要稳定财源。减税产生的巨额财政缺口如何填补，成为最大疑问。此外，消費税减税可能导致日本国债收益率急升。この問題の効果というのはですね、極めて疑わしいというふうに考えます。じゃあその財源をどこから持ってくるかといえば、明らかにどこかの税から持ってくるということにしかなりません。そうするとですね、どっかで 苦しむことが生まれるということだけですよ。どんなに借金が増えても潰れません。しかし利払いが拡大するっていうことは、それだけ国の毎年の予算が利払い部分で負担が大きくなれば、使えるお金が増えていかずにどんどん圧迫されていくってことですよね。ということは国としてですね、行えること、つまり そうした社会的に取り残される人たちを支える、その生活をですね、支えるための支出がですね、どんどん圧迫されていく。こういう状況になっていけばですね、日本の国はですね、ますますですね、貧しくて、そして、その庶民の暮らしは苦しくて。しかも一方では、防衛力整備、防衛費の強化と増加のためにですね、そういった加算という税の加算が行われる。
0: 俄罗斯外交部网站16号发表声明说，俄外交部副部长鲁坚科当天会见日本驻俄大使武藤显时，表示日方持续执行的反俄路线，包括近期对俄总统普京访问南千岛群岛，日本称北方四岛、西斯底里的反应，以及扩大对乌克兰的军事援助，使俄日实现对话正常化的前景更加渺茫。声明还指出，日本推进在军事化具有危险性。 请。关于日本驻俄大使馆日前表示，希望恢复日本公民前往南千岛群岛的免签政策。俄总统新闻秘书佩斯科夫16号说，俄日关系收紧

0: 三文件在体制、武力和战略上完成日本的再军事化转轨，进一步充实日本的长期临战体制。
1: 17号，日本首相高市早苗改组内阁，在首次入阁的人员当中，有些曾因自民党的黑金丑闻而受到党内处分。日本学者表示，高市启用涉黑金丑闻的议员，意在巩固政权，谋求胜选连任。
2: 2つ目はですね、この、まあ、自民党といえば政治と金の問題が非常に厳しく追及されてきたわけですけれども、その政治と金の追及されたですね、党の主役であった裏金、閣僚として入ってきているということです。で、旧安倍派あるいはその裏金議員の人たちが閣僚に入ることをどう思いますかという世論調査が、例えば時事通信とか共同通信なんかで行われているわけですけれども、7割ぐらいがですね、やはりその裏金議員が閣僚として入ることについては反対だという世論調査なんですね。にもかかわらず、ここでですね、裏金議員の来年の党総裁選の、まあ、支持を取り付けるために、旧安倍派の裏金議員の人たちというのを、まあ、閣僚として、入閣させたと。高市さんがやりたいことを進めたいための人事だったというふうに言ってもいいと思います。もちろんそのためには自分が長期政権を確保するために来年の党総裁選で勝たなければいけないということと、
3: 日本执政党自民党的执政伙伴日本维新会的议员在此次改组中首次入阁。白鸟浩表示，维新会入阁可能会助推高市政权的修宪和扩军图谋。
2: ね、この維新が閣内に入って閣議に出ていくということで、より維新が望むような方向へと高市政権が進んでいくだろう。で、維新が望んでいることというのは高市さんが望んでいることとかなり近いので、まあ、憲法改正であったりですね、防衛力の増強であったり、あるいは核非核三原則の見直しであったりというようなことがあるわけで。
1: 据日本共同社报道，围绕日本政府将于年底修改的安保三文件，多名相关人士16号透露了其中防卫力量整备计划草案的内容。在2027至2031年度的五年间，日本政府考虑引进约 5.2 万台用于远程打击、情报收集等任务的无人装备。此外，包括长射程导弹在内，为强化从敌方射程外实施攻击的防区外防卫能力，所需经费估算将会超过9万亿日元，约合人民币3890亿元，接近现行计划的两倍。相关人士指出，未来五年日本的防卫费总额可能增至70万亿至80万亿日元规模。2023至2027年度现行计划的防卫费总额约为43万亿日元，相较之下将呈现大幅增加。那么，这份防卫力量整备计划草案所披露的具体内容是什么？又暴露了日本怎样的图谋呢？
3: 据日本共同社所披露的防卫力量整备计划草案内容，日本在强化人工智能与无人装备防卫能力方面的预算将达到约7万亿日元，达到现行计划的6倍。在预计构建的约5万架无人机体系中，将引进约1万架可进行远程飞行的攻击型无人机，约1300架反舰无人机，以及约7500架用于情报收集、警戒监视的无人机。
4: 这五万架无人机当中有一些是飞行距离比较远的，那么它可以针对数百公里或者是近千公里的固定目标和移动目标进行火力打击。那么还有数量非常多的中小型无人机，这些中小型无人机可能主要是装备日本陆上自卫队，不仅可以用于在日本以及周边的这种军事行动，可能也会跟随着它出兵海外的步伐到其他的区域去参加作战行动。那么还有一部分呢是反舰型的无人机，主要执行的是封锁海峡和海上航线的任务。可以说呢，在引进无人机方面，现在的日本已经开始贪大求全了，这说明他要利用这些无人机去支持他在亚太范围内或者是在其

0: 等人留任。维新会前干事长钟思宏担任规制改革担当大臣。此次日本首相高市早苗改组内阁意欲何为？我们来听中国社科院日本研究所助理研究员孟明明的分析。
1: 一个呢是在周年节点上呢进一步布局巩固权力，这一次的重要岗位比如像自民党的干事长啊、外务大臣、防卫大臣等重要位置呢是基本是不动的，保持党内及目前的权力格局的平衡。那另一方面呢，和高市走得比较近的比如像麻生太郎的麻生派和旧安倍派呢也是得到了进一步的照顾。那么还有一点呢，作为高市之前主要竞争对手的林芳正呢，在此次改组中高市也把他排除在外，避免其在政府内部呢对高市执政产生掣肘。那么总的来说呢，高市这次改组的一大目的呢就是通过各种利益交换呢巩固他在党内的权力基础全方位布局2027年秋天的自民党总裁选举，要获得连任来谋求长期执政。还有一个重点，那么此次高市改组内阁重点呢是维新会呢进入内阁。那么目前呢高市在这个消费税减税以及各项这个提升军备的各种法案落地方面呢面临在野党的巨大压力。那么维新会的坚定支持呢是这个确保法案这个平稳过关的一个刚性要求。我们要注意到呢，维新会呢是一个以对外强硬为底色的右翼政党。那高市早苗上台后呢，日本在军事化的进程不断加快。那么此次高市内阁改组之后呢，其政府的右翼倾向将更加固化和鲜明。随着对外立场更激进，长期叫嚣修宪扩军的日本维新会加入，再加上高市进一步边缘化自民党内传统的稳健派，高市可以说是进一步扫清了目前日本政治体制内部的掣肘，有助于其在年底前强行敲定新版的安保三文件，在体制、武力和战略上完成日本的再军事化转轨，进一步充实日本的长期临战体制。
0: 17号，日本首相高市早苗改组内阁，在首次入阁的人员当中，有些曾因自民党的黑金丑闻而受到党内处分。日本学者表示，高市启用涉黑金丑闻的议员，意在巩固政权，谋求胜选连任。
2: 二つ目はですね、この、まあ、自民党といえば政治と金の問題が非常に厳しく追及されてきたわけですけれども、その政治と金の追及されたですね、党の主役であった裏金、閣僚として入ってきているということです。で、旧安倍派あるいはその裏金議員の人たちが閣僚に入ることをどう思いますかという世論調査が、例えば時事通信とか共同通信なんかで行われているわけですけれども、7割ぐらいがですね、やはりその裏金議員が閣僚として入ることについては反対だという世論調査なんですね。にもかかわらず、ここでですね、裏金議員の来年の党総裁選の、まあ、支持を取り付けるために、旧安倍派の裏金議員の人たちというのを、まあ、閣僚として、入閣させたと。高市さんがやりたいことを進めたいための人事だったというふうに言ってもいいと思います。もちろんそのためには自分が長期政権を確保するために来年の党総裁選で勝たなければいけないということと、
3: 日本执政党自民党的执政伙伴日本维新会的议员在此次改组中首次入阁。白鸟浩表示，维新会入阁可能会助推高市政权的修宪和扩军图谋。
2: ね、この維新が閣内に入って閣議に出ていくということで、より維新が望むような方向へと高市政権が進んでいくだろう。で、維新が望んでいることというのは高市さんが望んでいることとかなり近いので、まあ、憲法改正であったりですね、防衛力の増強であったり、あるいは核非核三原則の見直しであったりというようなことがあるわけで。
0: 据日本共同社报道，围绕日本政府将于年底修改的安保三文件，多名相关人士16号透露了其中防卫力量整备计划草案的内容。在2027至2031年度的5年间，日本政府考虑引进约5.2万台用于远程打击、情报收集等任务的无人装备。此外，包括长射程导弹在内，为强化从敌方射程外实施攻击的防区外防卫能力，所需经费估算将会超过9万亿